0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Terje som ringer her.
2: Hei.
1: Jeg var innom hos dere, og så var jeg så uheldig og fikk sånn positivt utslag på den klamydia-prøven.
2: Ja.
1: Så skrev jeg opp en liste til han legen over personer som kanskje var smittet.
2: Ja.
1: Så jeg har gått og tenkt mye på dette her etterpå. Mm-hmm. At jeg tok kanskje litt i på den lista, for å si det sånn.
2: Ja, hva vil du nå da?
1: Nei, det er for å si det rett ut da, det ble litt skryt. For ja. Han var mann, og jeg var mann, og jeg ville ikke være noe sånn.
2: Hva skal jeg gjøre med det?
1: Nei, hvis du bare skriver opp de navnene som han kan stryke fra den listen.
2: Ja.
1: Hvis du skriver opp Linni Meister, for eksempel. Det blir mer bare som en fantasi.
2: Linni Meister, ja.
1: Og Katrine Sørland, det var også, bare sett henne på bilder. Mm. Jenny Skavlan, det var også bare oppdiktet.
2: Ja.
1: Han blir ikke sint, tror du det?
2: Neida.
1: Nei.
2: Men var det flere?
1: Sonja Haraldsen og Ingrid Espelid.
2: Ja.
1: Samtidig.
2: Nei.
1: Det var også bare sånn fantasiprodukt, den seansen der, altså.
2: Der når er du født?
1: 71. Du har taushetsplikt, eller?
2: Ja, selvfølgelig, ja. Men hvis vi skal få strøket disse navnene, så må jeg inn på journalen, vet du.
1: Ja, Hadia Tajik kan du også skrive på den listen.
2: Ja.
1: Det var en slags, ble en sånn eksotisk fantasi jeg hadde.
2: Mm.
1: Ja. Vet du hva, jeg tror egentlig de første 30 navnene på den lista kan du si til han legen at det kan han bare stryke.
2: Første 30, ja, men det er greit, jeg skal si fra det.
1: Ja. Egentlig, for å være helt ærlig, så er vi vel helt ned på null, tenker jeg.
2: Ja.
1: Null navn.
2: Den er grei.
1: Skal jeg sende en ny liste med null navn?
2: Nei, da, det behøver du ikke. Jeg skal si ifra, ja.
1: Men dette er ikke noe sånn, dette blir ikke kringkastet noe sted, dette her også.
2: Vi har taushetsplikt på alt mulig.
1: Ja, så jeg risikerer ikke at noen andre hører dette her.
2: Overhovedet
1: nei,
2: ikke.
1: Nei, det er ikke sånn at dette går rett på sånn luretelefon på P4
2: nei,
1: eller noe
2: nei,
1: sånt.
2: Kære deg. Nei, det nei. Gjør du så visst ikke.
1: Du vet, det er ikke fem på liksom dette her.
2: Nei.
1: På P4?
2: Neida.
1: Er du helt sikker, eller?
2: Ja.
1: Er du helt sikker?
2: Ja, jeg er helt sikker.
1: Det kan jo være at det er P4 som ringer.
2: Nei, du.
1: God morgen. Går det bra med deg?
2: Ja.
1: Ble du litt undrende her, eller?
2: Ja, veldig.
1: Men du,
2: ja.
1: Ha en ordentlig fin dag på jobben, da.
2: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt, da.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Fem på, ja. Marius, hvordan er det nå igjen man melder seg på hvis man vil ha noen lurt?
2: Det er veldig lett å tipse om lettlurte venner og familie, og vi oppfordrer jo også til å gjøre det. Lyden av Norge er stedet hvor du finner et enkelt skjema som du kan fylle ut. Der kan du gjøre som Thea har gjort for eksempel. Tips om Ingrid, venninnen som er på jakt etter leilighet. Hun skal på visning i kveld. Kan det hende at hun har forpliktet seg til noe mer da hun fylte ut visningsskjemaet?
3: Å nei.
4: Hei, det er Ingrid.
2: Hei, Ingrid. Det er Ørjan fra O-Partners, Sagene.
4: Ok, hva er det for noe?
2: Eiendomsmegleren. Det gjelder den leiligheten i Eiriksgata på Tøyen.
4: Ja, stemmer.
2: Da er vi på nett.
4: Da er vi på nett.
2: Fordi du krysset av for den automatisk budgivningen da du meldte deg på visning.
4: Hva betyr det?
2: Det betyr, godeste Ingrid, at du har vunnet budrunden og sikret deg leiligheten før visning.
4: Nei.
2: Jo. Den er din.
4: Hva? Automatisk?
2: Ja, du krysset jo av for det, at vi byr automatisk for deg.
4: Hva?
2: Jeg blir litt stresset når jeg hører at du er så overrasket.
4: Ja, ja.
2: Dette er jo
4: din... automatisk bud, det går ikke an.
2: Selvfølgelig går det an, og det gledelige er jo at leiligheten nå er din.
4: Nei, vi skal jo bare på visning.
2: Du har krysset av på at du skal på visning, og at du vil delta i aktiv assistert budgivning.
4: Det er jo ikke mulig.
2: Og den er bindende.
4: Nei.
2: Jo. Prisantydningen var 5,8, den har gått for 6,3 som selger har akseptert.
4: Jeg skjønner ingenting.
2: Vi ser. Ingrid Godager, 16.2.97. Det er deg, ikke sant?
4: Ja.
2: Ja. Det har vært en annen budgiver, og så har det stoppet på 6,3. Så den har jo gått en del over prisantydning, men det er jo et bindende bud, så leiligheten er din.
4: Men det går jo ikke an.
2: Hva mener du nå?
4: Nei, altså, vi har jo ikke finansieringsbevis.
2: Du har ikke finansieringsbevis?
4: Nei, vi har ikke ordnet det enda.
2: Det må man jo gjøre før man byr.
4: Ja, ja, så klart.
2: Og selger har nå akseptert det budet.
4: Men i all verden.
2: Du er klar over at det er straffbart hvis du ikke har finansiering i orden?
4: Ja.
2: Det er fengselsstraff og sånt.
4: Ja. Er du sikker på at du ikke tuller med meg?
2: Høres det ut som jeg tuller?
4: Nei, det gjør jo ikke det.
2: Nei? I utgangspunktet skulle jeg jo gratulere deg. Jeg tenkte at du nå ville bli glad.
4: Ja, men det er jeg jo ikke.
2: Nei, for du har jo ikke sett leiligheten engang.
4: Nei, nei.
2: Jeg synes jo det var modig å by uten å ha sett leiligheten, så jeg må jo si jeg var litt overrasket. Det var derfor jeg ringte deg i sted, men du tok ikke telefonen, og dermed så lot vi den budrunden gå videre. Så vi har, som du ser, har vi jo prøvd å ringe deg ganske mange ganger.
4: Ja, jeg så det. Men jeg forstår ingenting. Jeg har bare meldt meg på en visning.
2: Jeg føler at jeg må forklare dette ganske grundig, men du krysset altså av på aktiv, automatisk budgivning. Dette er din realitet nå. Jeg var jo litt overrasket over at du ville gå så høyt, for det er jo en klausul der også om at vaktmester skal kunne bo i den leiligheten de neste 2 årene.
4: Ja, hva mener du da?
2: Sammen med deg.
4: Nei, hva?
2: Han er veldig kjekk da.
4: Dette er jo tull.
2: Igjen høres det ut som jeg tuller.
4: Nei, det gjør jo ikke det.
2: Gjør det ikke?
4: Nei.
2: Nei, for det er bra, for jeg sliter litt med å holde maska her, skjønner du?
4: Er dette P4? Please, du kommer fra P4.
2: Blir du glad hvis jeg sier at det er P4?
4: Ja!
2: Og gjør du det?
4: Du, jeg skjelver her!
2: Da sier vi at det er P4, hva?
4: Så... det er så dårlig gjort!
2: Er det dårlig gjort?
4: Ja! Er dette Thea som har fått å ringe meg?
2: Thea? Om hun har tipset om at du driver og ser på leiligheten? Nei, nei, det har vi ikke hørt noe om.
4: Det verste er, jeg har jo bare liksom vært så rask på å melde meg på disse visningene, så jeg var sånn, hva er det jeg har krysset av for? Det kunne jo gått henne.
2: Ja, ikke sant.
4: Så sitter kollegaene mine og ler av meg også. De kommer
2: sånn,
4: det
2: kommer ikke an,
4: det kommer
2: ikke an. Lykke til på boligjakten.
4: Jo, tusen takk.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Tobias Sten på P4, som er årets til nå mest tilbakelente gjest, som slenger countrybootsa på bordet ved siden av Bjørn Forlund, mens han hører egen musikk og sier det er en banger. Du koser deg?
1: Jeg koser meg.
0: Ja, det veldig bra.
2: Jeg har ikke vondt.
0: Nei, det bra. Og vi blir gradvis bedre kjent med deg, Tobias Sten, og vi har altså en gønner, en morgenrevolver, rett og slett. Har du revolver selv, som cowboy?
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg skal ta jaktprøve nå til våren.
0: Ok, spennende. Her er vår.
3: Morgen. Revolveren.
0: Som er kjappe spørsmål og kjappe svar.
4: Jep, vi kan begynne med hva slags bil kjører du?
2: Jeg har ikke bil lenger, men jeg kjørte en F-150. En Ford F-150.
0: Okay. Hvor mange cowboyhatter eier du?
2: Fire. Ja.
4: Ok, and counting. Mest brukte app på mobilen din, var det?
2: Voice Memos.
4: Ok.
2: Altså, talopptak for å spille inn ideer.
4: Ja, der fikk jeg smilebåndet går,
2: ja.
0: Hvor mange timer sov du i natt, Tobias Sten?
2: Alt for lite. Jeg har ikke sovet i natt, faktisk.
0: Ikke det hele tatt?
2: Nei, kanskje, si 3-4 da.
0: Det er for lite.
4: Ja. Jo, Einstein sov ikke mer enn det, så...
2: Jeg var veldig pissetrengt, så da var det ikke...
4: Men etter det da, kaffe eller energidrikk?
2: Kaffe.
4: Ja, det er veldig gult.
0: Men denne er verre Stord eller Oslo?
2: Stord.
0: Ok, det var ikke vanskelig.
4: Ja, ok da. Ja. Hvilken musikk er det du ikke har lyst til å innrømme at du hører på?
2: Nei, altså, oi, jeg skal være rask, ikke sant? Kanskje det er noe tekst på noen rap-songer, jeg synes det er litt stilig, altså.
0: Ja, så han er en rapper under overflaten. Ja. Hvilken country-artist er den beste gjennom tidene?
2: Det må være Garth Brooks.
0: Ok.
4: Ja. Og hvem er det mest kjente du har nummeret til på telefonen din på lista?
2: Jeg vet ikke. Kanskje Petter Stordalen?
0: Petter Stordalen,
4: okay.
0: Ja. Hotline.
4: Ja.
0: Den er ikke dum.
4: Ja, bodd mye på hotellet hans,
2: ja. Ja, jeg har.
0: Men hvem ringte du til sist?
2: Da må jeg sjekke.
0: Ja, for folk i din alder ringer jo ikke så mye, har vi hørt.
2: Nei, jo, altså, jeg er egen ringer.
0: Du har en ringer.
2: Folk som sender meg meldingen, det kan jeg si. Det er min beste kompis fra Stord, Eugen Stautland Hauge. Vi skal til USA på mandag, så derfor har jeg ringt han.
4: Hva skjer i USA?
2: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville på roadtrip. I en RV i 14 dager.
0: Og det har sammenheng med hva du drev med da du fikk oppdateringer om hvordan det gikk med salget ditt i Oslo Spektrum?
2: Ja.
0: Ja, og det skal vi høre om ganske snart. Først Belinda Carlisle.

0: Tirsdag morgen på P4 med menneskekjenner, for vi prøver å finne ut mest mulig om den som vi akkurat hørte stemmen til her. Vi er ute etter alder og hvor vedkommende kommer fra og fornavn, og hvis du akkurat har skrudd på, så skal du få et par hint til her.
1: Bananer i pyjamas er noen klassiker.
2: Fortell meg litt om det stedet du kommer fra.
1: Langt opp i dalen. Vi har jo et par musikere som er derfra, blant annet Helbless. Jeg har jo da dobbeltnavn. Det ene navnet betyr mannen fra byen, og det andre navnet betyr mannen fra bygda. Så det passer jo ganske bra.
0: Så hørte vi jo noe om Pokémon her også, første generasjon, ja. Og sånt nå. Og nå skal vi prøve oss først, og etterpå skal vi se hvem som kom nærmest av de som hører på og sendt melding. Skal vi begynne med alder da?
3: Skal vi begynne med alder?
0: Ja, hvor gammel tror du vedkommende er?
3: Jeg tror 37 år tidlig Pokémon, det betyr at man er født på sent 80-tall. 37 går jeg for.
0: Ok, ja, jeg tror litt eldre, jeg tror på 43. Så får vi se om vi kan få fasiten her.
1: Jeg er 30 år gammel.
3: 30?
0: Ja, 30! Og likevel allerede første generasjon Pokémon.
3: Ja, vel, men da, ok. Ja. Det får vi få akseptere det.
0: Vi aksepterer. Det vet jo vedkommende best. Ja. Og så er vi ute etter navn. Hva skal vi si der da?
3: Da går jeg for Preben Tore. For Preben er klassisk bynavn, Tore litt mer bygdenavn.
0: Ja, ikke sant? Jeg klarte ikke å få riktig rekkefølge på det, så jeg prøver Ole Kristian, ja da.
3: Ok.
0: La oss høre, hva er fasit?
1: Jeg heter Lars Jørgen.
0: Lars Jørgen, ja.
3: Jørgen er bonde, ja, stemmer det.
0: Ok, se her, og så til slutt er vi ute etter stedet.
3: Gå for Ål, ja.
0: Du går for Ål.
3: Ål i Hallingdalen.
0: Ål stasjon. Ja. Ja, det er ikke umulig. Da går jeg for Nesbyen i Hallingdal, ja da. Ok. Så ser vi, hva er fasit?
1: Jeg kommer fra Ål i
0: Hallingdalen. Åh, det er Ål!
3: Yes!
0: Gratulerer.
3: Tusen takk.
0: Jeg hadde tenkt å si Ål, altså, men,
3: ja, vel.
0: Men så sa jeg Nesbyen siden du sa Ål.
3: Oh, ja, okay.
0: Ja, ja. Uansett, dagens vinner, den som kom nærmest av de som hører på, Anne Lene fra Numedal, som faktisk traff både Ål og alder 30 år midt i blinken. Gratulerer! Du får vår eksklusive termokopp.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: I går skjedde det to store ting når det gjaldt rekorder. Bergen satte ny rekord i nedbør, og Marius, du satte ny rekord i...
2: Individuelle nedlastinger av podcaster av fem på.
3: Individuelle nedlastinger? At du har lastet ned selv?
2: Nei, ikke at jeg sitter der. Det ikke jeg, men noen har lastet ned til sammen 10 millioner fem Oi. På. Det er, synes jeg, hyggelig at det betyr.
1: 10 millioner ganger er blitt lastet ned.
2: No, så noen synes at det er hyggelig å høre på, og det er fint da. Ja, det har skjedd over litt tid dette her, for vi har holdt på en liten stund, men, og det er vel på tide å tulle litt igjen kanskje, og i dette tilfellet så er det Sofia da,
3: okay.
2: som har pusset opp kjøkkenet sitt, holder på å gjøre alt alene, men har bestilt benkeplaten da, og den, der har det vært masse sur.
3: Ja.
2: Men nå er den på vei.
4: Hei, det er Sofia.
5: Hei Sofia, det er Torben fra Elkjøpsringer.
4: Hei.
5: Du venter på benkeplata.
4: Ja.
5: For å si det på godt norsk her, vi har drit i oss ut.
4: Ja.
5: For vi skulle komme med nå, og så har den delt seg to.
4: Ja, ok.
5: Da er det litt sånn, what to do liksom.
4: Ja, hvis den er brekt, så må det vel lages en ny.
5: Eller at vi limer den for deg da.
4: Hvordan blir det senest ut da?
5: Du ser jo sprekken da, sa brura.
4: Men, eller tenker jeg at det er jo bedre å ha en ny.
5: Der er det ventetid på, skal vi se, det er nesten 4 måneder, da.
4: Det er enten å ha en benkeplate med sprekk, eller vente i 4 måneder.
5: Ja.
4: Nei.
5: Fordi det som skjedde da, vi dro den ut her, og så sklei den ned på rampa, og så traff den asfalten, ikke sant? Og så ble det sprekk, og så er det noen sånne hakk i tillegg da, fra asfalten.
4: Ja.
5: Men vi har snudd litt rundt på den, og prøvd å ta den inn i litt dempet belysning og sånt, og du ser ikke så godt, altså.
4: Men jeg har jo ikke dempet belysning på kjøkkenet mitt.
5: Men da skrur du dimmeren litt ned da, vet du. Så ser
4: jeg har ikke dimmer.
5: Og sånn er det mye vinduer og lys inn på det kjøkkenet, eller?
4: Ja, det er det.
5: Men den er litt sånn spraglete uansett benkeplata.
4: Ja.
5: Så jeg tenker at det ikke er så nøye da, hvis du har evnen til å tenke positivt.
4: Ja, men det må, har man jo alltid.
5: Skal jeg bare komme med den benkeplata, eller hva blir det til her?
4: Det er jo ikke så digg å få en benkeplass ødelagt. Når man har betalt mange tusen.
5: Ødelagt er kanskje å ta i da, fordi den er jo ikke det når vi skrur det sammen og limer det.
4: Den er jo det.
5: Det er jo ikke ødelagt når den er limt da, selv om du
4: ser... Nei, men den er
5: jo
4: stygg.
5: Stygt eller pent, det kommer litt an på øynene som ser, for hvis du myser litt, så ser du jo ikke den sprekken så veldig da.
4: Altså, jeg må bare ha gjester som egentlig trenger briller da.
5: Nei, skal ikke du bare lage mat og ordne, så det kommer jo ofte til å stå ting utover den benkeplata.
4: Nei, det er jo ryddig.
5: Du plasserer liksom kaffetrakteren litt strategisk og sånt?
4: Kaffemaskinen er et sted den skal stå, så den skal ikke plutselig stå midt på strekken.
5: Sa brura.
4: Ja.
5: Men du kan jo legge en duk eller en sånn løper over der, eller...
4: Nei.
5: Det er sånn du ser i sånne interiørblader og sånt?
4: Nei.
5: Det er liksom...
4: Jeg skal ikke ha det notet da.
5: Nei, men det blir dyrere også da hvis du skal ha en ny en. Eller vi må bruke noen timer på å lime.
4: Ja, men det må jo dere dekke når dere har ødelagt den.
5: Ja, det var jo ikke sånn at vi gjorde det med vilje.
4: Det er jo ikke en løsning. Jeg må vente 4 måneder ekstra, og så betale mer penger.
5: Ja, da må
4: jeg heller ikke ha en benkeplass som er ødelagt.
5: Da blir det det med sprekken, da. Sa brura igjen.
4: Nei.
5: Jo. Men
4: jeg skal få en ødelagt benkeplass da, og betale mer for den.
5: Det blir bra, skjønner du.
4: Det blir jo ikke det.
5: Ja, det vet jo ikke du da.
4: Nei, men jeg klarer jo å forstå at hvis den er brekt i to, og man må drive og lime og sånt.
5: Kan du ikke gi den en sjanse, så monterer vi den, og så ser du, prøver du et års tid?
4: Jeg tenker at jeg skal ikke ha en benkeplate som er knekt.
5: Nei, men det er det vi har til deg da.
4: Da må dere finne noe annet til meg.
5: Så kan du lage noe mat til gutta mine og meg, og så ser du at det funker bra.
4: Nei.
5: Ikke?
4: Nei. Men er det noen andre enn deg jeg kan snakke med for å løse det her? For jeg kommer jo ikke noe her.
5: Du kan jo snakke med Stig Jarle, eller Pia, eller noen av de på jobben og sånt da. For du lukter kanskje lunt av nå.
4: Ja.
5: Du sitter hjemme og venter du nå.
4: Ja.
5: Du sier jo her på lufta da, Elkjøp, nå må dere komme med den benkeplaten til Sofia.
4: Ja.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Nå er det jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
3: Vi har jo alt man trenger i en radiokanal.

Vi ligger på E6-en og drar jorda rundt på 80 sekunder. Vi skal straks ha et nytt spørsmålsett, så får vi se hvor mange du klarer da, da. Siste deltaker etter Jan Hammer. Dette er Crooked's Theme.

0: er mange som har høstferie ennå, men for mange andre så er det tirsdag, 6. oktober. Og det er klink hverdag, spør meg. Og det sier jeg med kjærlighet i stemme. Jeg er glad i hverdager, ja. Og det er også hun nye i Nytt på Nytt, Kristine Grensen.
1: Jeg blir veldig glad av å drikke min te om morgenen. Det hjelper veldig. Jeg drikker både en kopp te om morgenen og en kopp om kvelden. Og et par innmellom der, da. Men liksom som en slags fast rutine.
0: Ja.
1: Jeg blir veldig glad av å sykle til og fra jobb. Det synes jeg er pent og veldig gøy.
0: Pent?
1: Jeg synes at det er pent, særlig hvis det er pent, så synes jeg det er pent. Hvis det er sol,
0: ja, sånn, ja.
1: Så er det Oslo en pen by. Men også hvis det regner, så er det jo litt gøyalt av, på en måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå kan man jo snart fyre peisen, det synes jeg er helt utrolig koselig.
0: Ja.
1: Jeg synes det er veldig gøy å spille forestilling på det andre teater, og komme ned trappa der før det begynner, og så åpne inn til backstage, og så sitter folk og ser det sånn, hei!
2: Ja, det virker som en sånn utrolig glad gjeng å henge med, sånn impro-skuespillere.
1: Ja,
2: det er ikke lov til å være sur da, liksom.
1: Det er i hvert fall ikke et veldig godt verktøy, hvis du skal inn og spille impro foran folk. Sånn at jeg tror, ja, det er sikkert litt, men vi er absolutt en litt... Jeg kan skjønne hvis vi opplever det som en litt sånn meget glad gjeng.
2: Litt gladkristne.
1: Litt gladkristne, absolutt. Ja. Men det er gøy, da.

0: på en måte Mills-familien sorte far på gitar i R.E.M. Han heter jo Mills, fordi han er en del av Mills-familien.
1: Ja, ja.
0: Ja, da. Jeg trodde det var han inne i Crash Test Dummies, jeg, som var med i Mills, som egentlig hadde laget Mills-reklame. Tror ikke på det? Jeg gjør jo ikke det.
1: Nei. Det finnes ikke noe Mills-familie heller, for den saks skyld.
0: Han gjør ikke det?
1: Nei. Det er bare noe, det er et merkenavn jeg har funnet på, det er ikke noe navnelikhet der. Nei, de hadde ikke sett filmen Imitation of Life, nei.
0: Nei, de hadde ikke det.
1: Synes det var bra nok til å lage låta av den allikevel.
0: Ja, er du gæren. Fett navn, da.
1: Ja.
0: Ja, men kreativt og fint. Det er bare noe med at når du er fornøyd med løgnene dine, du må lære deg til å ikke ha et sånn selvtilfredt smil mens du presenterer den. Hvis du klarer det, så tror jeg du kan slippe unna med den neste gang. These mist-covered

Vil du ha The Winner Takes It All med ABBA videre? Meldingen må sendes til 1904. Starten med P4, og så skriver du tallet 1. Vil du ha Dancing in the Dark med Bruce Springsteen videre, så skriver du tallet 2.

Hvilken låt tidenes beste Eurovision-låt? Smaken som baken, men vi skal straks innom den låta jeg, Samantha, digger mest fra Eurovision-universet. En låt som alltid får meg på dansegulvet. Den skal vi høre rett etter en godbit fra Cyndi Lauper. Du hører Time After.

Og helgen kanskje ikke nær, men det lille lørdagen. I morgen vi halvveis i uka, eller arbeidsuka da. Det da noe. Mens vi venter, så kan vi kose oss med en låt jeg forbinder med allsang. Jeg forbinder den med karaoke og sene kvelder på studentpubben fra Fos Garden på P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Dette er Oddvar Meinig som ringer fra Forsvarsbygg.
1: Hei.
2: Vi har en liten utfordring i forhold til en gangvei som er planlagt gjennom eiendommen din.
1: Ja, jeg fikk en sånn lapp her om at dere regulerer på begge sider.
2: Det må vi, for vi står foran en relativt stor utvidelse av den militære delen av flyplassen.
1: Åja, hvordan er det tegnet en helt inntil grensa, eller er det tegnet ut på en måte halve hagen?
2: Det er krav da, til at det skal være rettest mulig linje, og da havner det ganske i nærheten av husveggen din.
1: Akkurat. Ja.
2: Og det er også krav der til belysning av denne gangveien, så vi må sette opp en del kraftig belysning langs hele den.
1: Ja, riktig. For at jeg sendte jo inn et med hvor jeg forklarte at jeg har to bygninger gående langs grensa.
2: Ja, disse vil jo berøres, så det vi anmoder om er jo da eventuelt å sette opp blendingsgardiner eller noe annet sånn, hva heter det, sånn sotfilm som du limer på vinduene, vet du?
1: Ja, men.
2: Ja.
1: Nei, for jeg er jo i ferd med å ferdigstille et hus, liksom det er litt sånn. Skal jeg stoppe å gjøre det, da? Eller skal jeg?
2: Det kan du fortsette med, men der kommer altså vårt andre anliggende i denne saken. For der er det altså en restriksjon på farvevalg. Fordi dette ligger nærmere enn 200 meter fra militærbasen. Derfor er det klare krav til at du må male huset ditt i kamuflasjefarger.
1: Oi, akkurat.
2: Så det må du leve med, og det holder ikke da med bare å male det militærgrønt, for eksempel. Her snakker vi kamo.
1: Ja. Akkurat.
2: Og der håper jeg jo at du vil være samarbeidsvillig.
1: Ja. Jo, da.
2: Du høres litt sånn paff ut.
1: Ja. Nei, da, det blir spennende. Nei, akkurat nå, jeg tror jeg vil komme tilbake til den samtalen her ved en senere anledning.
2: Du virker litt unnvikende her. Jeg vil bare informere og få et aksept fra deg her.
1: Ja. Nei, ja. Ja.
2: Har du barn forresten?
1: Ja.
2: Kan du bare informere dem om at kommende helg så blir det en del skytetrening i området rundt boligen, og at det da er bra om de holder seg inne, for det vil nok bli brukt en del skarp ammunisjon der?
1: Greit, du. Ha det.
2: Nå, ikke legg på.
1: Jo.
2: Dette er P4 som ringer. Ring opp igjen.
1: Greit, er det.
2: Ja. Nei, det er her det.
1: Tok det ganske tidlig.
2: Og du gjorde det, ja.
3: Har du fortalt deg at du skal minelegge rundt huset ditt også?
1: Ja, det gjør vi. Det er ferdig, det er allerede gjort.
2: Ja, det er du som har gjort det.
1: Ja. Så der har vi kontroll.